our All Blacks e malanga na masina fou i Africa Soki. Sa also fa lava ia lele minister o talonga New Zealand Mark Mitchell ina ua ma Musa e sae fevese inga i li tomak tai fai aonga le neti polo New Zealand Dame Nolene taurua i li tau sanga o mawai. Ai wale ai sona mana te step with Tony Winger le rumana ai le tamari sanga faro to fale le ane ti polo ani sila sa ta alo ta alo i tama ta i tamari sanga le ANC premiership to sanga nei e uno ma se mo kino se rumana ai ole ai le tamari sanga mo to to sanga so so ai ole tamari sanga ole to sanga nei sa fa mai ai ner fa ngol ba so ai ele o ye la se tala i se tula na pero sili ona le mo tonu mo ye nei Ele o failo ina le neti polo ni sila se tala fo e winga yana fo fo anga fata o tumori ta amasanga to ele ai fo se fa mauninga o le ama fai ona fa awa wina ile teo tanga asau. Fa ari ele teine te alo lau neti polo le civil ferns ni sila Amelia Wamsley o le a fa amalo sia ne ia teine ta alo e tiltilo ai ta alo e tunu fafo a e pole tu ua fo ele ta alo nga atoa. Pe a fai a ele vave o mai le neti polo ni sila masi fo fo anga mori ta amasanga falo te fale. Ma ye fali ai le tio ni sile la tu timara mi se fso sani atanga tita tu tsi uma ai wo fali ne micho ole ave ma tva fi dauli pe ana fa pe ele to e ave le ka longa ma se vai ngota mar sanga fa professa tala na ne yas ma wo tanga uma le no sai ma ye manu yelo waso that's news in Samoan for Radio New Zealand Pasifika be kind to each other and happy day